0: Ай-яй-яй!
1: Радіо Рубін. Пісні, яких усі познамо. І мамо раді. Тер твої найлюбші рок-хіти. То є Радіо Рубін.